0: Poso apa kowe iso? Dino Rebo poso iki.
1: Ngene lho, Mal. Saiki adikku lagi ujian mlebu SMA, Mal. Jadi aku yo poso.
0: Weh. Lah terus hubungane apa kuwi?
1: Ngene lho, Mal. Jari guruku kae. Yen duwe perlu utawa hajat kuwi terus supaya hajate iso sukses, iki kudu poso ki jenenge poso prihatin.
0: Wah iki. Ketok iki gurumu kuwi sabone nang iso ringin kuwi.
1: Lho, kok iso, Mal?
0: Yen ra kuwi sabone turut kuburan, guwa lan seneng kungkum kuwi mesti. Ya to, so.
1: Jarine yo ngono iki, Mal.
0: Kandhani kok.
1: Lho, kok malah ngerti, Mal?
0: Kene ya tandane ya, so. Narso. Kowe kuwi yen golek ilmu agama kuwi yo aja neko-neko ngono lho.
1: Lho,
0: aja anggere wong sembarangan ra cetha ngono kuwi dinut.
1: Oh.
0: Agama Islam kuwi wis cetha melo-melo. Yen sumbere kuwi Al-Qur'an lan hadis. Panggone yo cetha, so. Yen ra masjid, sekolahan utawa pengajian-pengajian ngono kuwi.
1: Weh. Lah berarti guruku kae ngawur no, Mas.
0: Ayo genah, biasanya omongane ngono kuwi tanpa dalil lan ngandalke otak-atik utek kuwi, ya ora?
1: Oh iya, Mas. Lah banjur saiki aku kudu piye, Mas?
0: Ya wis, kuwi ora ana tuntunane, so. Sing penting saiki kuwi ndang tobat ya to. Soale ora ana dosa sing ora diampuni kecuali kuwi mertobat nyang Allah Subhanahu wa taala, tobatan nasuha, so. Wis dadi iyo, wis ndamane kono sik lah. Terus dosanya coba baleni meneh sing penting, ya to.
1: Oh, ngono ya. Ya wis tenan tak mangan sik.
0: Ah, wis, kono.
2: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.